0: کار سے کرنا تھا.
1: یہ میلا ہمارے خاص کر میرے چھوڑی چھوڑی ہمیں خیال کرنا پڑنے ایٹا بڑا میں اچھا شروع ہوتا دوسرا نمبر میں رجسوڑا شروع ہوتا تیسرا نمبر میں ایکاسی نیا ٹھاؤں میں آخر
2: ترنت ویوستھا گرنے کمتی میں

0: ہے ہماری فرمی ہو سکتے ہیں کہ جو سنا کی ضرورت نہ تو اچھی بنیاد ملائی تھا سر میرا سکی نیتی کی میرے پردھان منتری برمول میں ایک مطلب بتایا راشٹری سمویدھانک سمیلن بلاؤ انوروھ کرے
1: جس کی اتہاس مسا کر رہے ہیں